0: ஒன்னு கேட்பேன், சொன்னா
1: Tu música ahora. Tu música ahora. Fiesta FM. Somos música.